0: premo acto Ghana this year. Yema munyina habie mama kwa basum jefie peace. 104.3 ene wasu gusu wa uti ibrasu sen sema yensa tos wane se mufo waji bre waswane swane wye yerebe sumu seka sepo en sebe ebesa chan huwe nit 100.9 ok 101.7 shape house enkai abeka jansin yesumu diye free ugo pie mu ewa sentimenti mo yenye ni mkwa kasebwe mwane hello fm 101.5 radio stations ni doso Ghana ena mwane uinye neye buwama kasebwe ebi edu wabubwa no social media platforms ahudu uinye nasu kasebwe no etwegu ewa su live and same you video kotini kasebwe mu bi ni se kwanchila fwa su Ghana education service ewa temane na mpwate mwa kasebwe tuja se edisyon nye dani yosi yege ni classroom yewe kune sa hudu yubeti mafaswa di abwa na edisyon ye chile mofrano ebeti minu wanatena na etimi atena wuntiri mu afi mpenifuwa eda ekuwa brown card insurance scheme anodi atujwa se mpenifuwa edoko wa sanuwa jonjwe na kunesa hudu yebeti mpapu wana wakua mahudu osuko dija yebeti midabuwa mhoba weye nsechiba edu yo Ghana ni na upesa uko Burkina Togo kofani yama usuru se kaa number plate ya Ghana diya nuku nyawa hau ewe Togo Burkina ube nyawa hau debi ekuwa brown card ni kuta uono etise nsechiba pepepa wa hau bia ubetu muono mbewe na umakomwa mpo se uwa Ghana anase uni Ghana mpenifuodi ya tuja say nsechiba insurance no yani ya wankuwa nkuwa diye private insurance ya kamia kwa se Ghana for ni private insurance liye ni sede ndiye chiri nenona wana ukembi wu mdi tu Ghana for nina ni mse private insurance no so ya buwapu mdi mpa pa pa pa elinti ya yuwe na private insurance ni ya mfo ya hontu so ni ya mwa na ya pumu diye hontu sebe enti mtu mpo se omayi wei ya ni nse mdudu wana bi eni bitu ja ewa premtu breka sebu yi eso ya mfa seda ema this way chukile drink ni ya wini ya nenua eni unsu ishiye special ice uja so special range of drinks nsuniye best point best assurance yutu nchini kahubi wenye na ebu ya chidom na ewe imo sumfo sadat muhammed mesi mkunywa kasi ya bo mbili esu ensemu mchile mu enye penye kwa nchefo wa sum Ghana education service nifa award tema ene ni mpate mu ene mami benis ofori na upenjili ina wakasadia tu jase kuna sahudua ya faswo na ya chere ya mwafradi uskusu mno besre se ya nweni ya nyonyone kwa mfufure ibeti mia faswo bebwa na adiani ya decha abofrani ibeti maka abofrani trim na ene abofrana tina afibo wase ene mwafradu duwa na uwe uesku ni bia endura mpunu wachura science paper u na aswa ene busane kwa sensa wako kusunya na mpunu wako chure wa tuwe guwonka iwe sasa ya system ni ya decha mwafradi ya na kwa kuechi uwe mpuo wadi ya fuwasu wane viu gutrim uko sone na uchure bia pugu ubia misa mwa simbim enti emwa emma ni ema ya chaya mwafrani enti mina wantena na nuna maa miti msesi ya anhwe ni ya mfuwa kune sa hudu oswe ya anhwe ya mwafrani ya titi wa mwono ebe kwa kuechi ni dike nte kuzu ube jine na mfuwasu ubia ni honuma yenye difiru wansu sa wamai enti ube jina suna wansire mpenifuwa kambi wumu Ghana Education Service mpenifuwa ena chile chile fuwa chile ya mwafrani so mwafrani ya kune sa hudu wachile na adie bitu miyabua na adie na wachile abofrani bitu miyabofrani natina afibo mami edisansi na utuja wabra Think Entrepreneurship Series Foundation na wopa huntuma e watema wasia ne Ghana Education Service nishishie bia ba school biano eni yenye ni MBA clubs u school num ebi aye quiz club ebi aye debate club ebi aye omu wa manage drums u homosu club ah wese na wafrani sine niji sa club nuwa nuku shimua onyi nuwa ni mse ahase na mahuwa denwo ahame niji hon enti ya boma wafrani onyi ni banyi nano webede niji no wanyada aji na wafyo hunu ye weya sisi ya hudu wa Ghana Education Service diaba Ghana Education Service kwa ntumi nye
1: hello
0: na wogina so no da to a chere fo eni mpenifo kan bi umu edisuan nim se ye nyina ne nko be nkurum na ye nhwe akone sa hudie be fa so betim da chere mo fra de na ye chere omo no ebeka wo ntirim afebo mami beni sofo aye kwa nchefo uwe disu ya hon sem suwo ewe tema ene ni mpate mu ene yewe nane neno ya buo edi ya sumuo na yewe ye mfidi ye muna mamene ya buo edi ya mamuo no penjini kwa fabaya wada Think Entrepreneurship Series Foundation ano ene uwea Edwin Dazi aboti o penjini suka sebia uchili mse nsemua mame benisofori ya kano ne kwa suwa ano no na si yewe ni edwin jwene kunesa hudi ye beti miyafa suwo ni edi ya buo na ni yeche ya mofradi ya neti maka uintirimua na kenye abuwa ye mpa esanse beye ya beye din sabu fanu no be research pon kwa ye de make computer science na so be pia mo ante sino coding kronim ade kro na ambes wetin ma code na che sika na ye to ogu so
1: for
0: ye
1: for
0: so bia ma so certificate ne de ache ne sem kwa university I am a kwa university den abeti mi aye na ogina ho hwe wanim e san se no kosun ye no anka ni trim se yan hwe na yan nwenwini ye se wo man anhwa wo chene bi no ye mofra no e ne koto be kuma e nya ade amfa so bia ne beti ma firi won so aba penini a woda think entrepreneurship series foundation and ura edwin dazi abosi and na wono so wodi san sem yi efi so jodo so and na wodi sa amanepo yi ebesum yen titina ni a woda Ghana National Bureau Ecowas Brown Card Insurance Scheme ano enu ura Fred Saka na opinion akasa dia tudwas Ecowas ku no o makwase tena dwendwe hisiye bi ho na sesia odwendwe ho no wodi Ecowas Brown Card aba ah sa Ecowas Brown Card ya insurance ah insurance yi obibia uta tu kwan eko ama ahodwo wa bibire mato Ecowas state bi so se okoko di dwa se okko na okoko ye 1212 ni nyina mu ono se okuta Ecowas Brown Card insurance ibia ene ugbo vram okko ene wo ba nyina no
2: ebo
0: ama kwene beke yefo
2: ene ma
0: sa nso so na mu omukuta ehyen cars no se okko na okoko nya nko ehye bi wo honom wa se wo ka na ase yi o se mpo udibo obi o Ecowas Brown Card ne behwe na afa nyina ho ka na etumi di aboa wo enko nko ba se meye Ghana ni mikuta Ghana car Ghana number plate nti se menye se chi ba ho akonya di se me sa ba Ghana be tro ho letter da bi ukuta Ecowas Brown Card na wo man bi a wo mu no abibire ma to e wose timi ye adwuma wo ho na nse chi ba wo pe no ye timi hwe ne ye de ma wo na wo so timi le check wo how far na opinion the science now to jaw abra Ecowas Brown Card Insurance Scheme Day ne to so adwa 99 na wo si hu nkonwa wo di hu enko ne ka sem ne na wo chirim se we no e motor insurance database a wo ma bia no mukuta e no ti se me we Ghana ni na me kokoto Ghana insurance e wo se motor insurance company no o mutimi de me database no egu wo man no yen ye de so na o man ne de ye de be kwakobo Ecowas so de mu e di se me mi ka firi Ghana na mi wura Burkina Burkina insurance database no man ne de no mu wura ma so mu hu ni se ka we ya wura ya man mu firi Ghana na firi Ghana so so
1: wa
0: ko insurance wo Ghana na ti se timi aboa na Ecowas Brown Card Insurance Scheme fo no wo mu abia o ma timi de aboa wo wo se wa okuta wo ka se wo kokoto wo insurance abisa wo insurance company ni se what a brown card certificate bi ho asem e ho asem ti se wo be chirechire mu de akere wo na afa nsua ma certificate ni bi nti wo kire bi no wo ka no uti tra Ghana ya se na wura bibire ma to ya man bi so a e be di watu mpreko pe essence wo insurance wo tia na enu a kire no ene wura Fred Saka wo ka se biem no wo di atu dwa se enkomo a Ecowasfo adi yi se betimi afa ne ntampa di efira obesere sama hudu wa bibire mato yenyina ne yensu mwaka na yentini mfa sa ayo so ne yemfa mwa na emwa na dwumadi ababeto yi entimi mwa na dwedia yonko fa mpo a ababeto bibifo nyina ntamu no entimi mfa ne ntuma pamfemfre sa se sankwa anko basa na oye Ghana ni uguta Ghana number plate na otra Ghana ugbo wura ma hudu atwe ho ahye na okonya asem wa hwa waso be yesi na nyinyina mu no se Ecowas Brown Card Insurance yishishiye yi se yenyina ya ti asem ya so mwa ene uguta wo ka uguta wo motu na otra Ghana ya hye na wura ma fufurum na okonya asem mpo yi nim se Ecowas Brown Card Insurance kuta wo ni ntino emwa bi a ohia no e wo so won sati mi kan e wo sa wo man ni mu e beboa am ya kwani e badi nyina no atumi afa ne toma pa e di efira sansisie National Insurance Commission Ghana Insurance Association Motor Traffic and Transport Department Ghana Police Service Ghana Shippers Authority eni e kwa hudu ni nyowo hwe ni mu so mu nyina no o mo de be ya adwuma na atumi aboa Prince Bafwa Samoa e na wo de sa amane boyi e be somo yan ayan sisiye e wo my gena musa busumi bia no meme de dikan ye mfanto ye ho so na ye mpata mu batam ahu ni die ho nsam ni afanye ye koma so ade ye nsiesie kurum na kurum ntimi nya fa die kurum ntimi ye fa bebo mu ye ho ye pomu die ho nsam so atumi afane to mapa e die fira na sada ponde ne nam so western north regional coordinating council pin fafa to ho so na waye ne se se dwumadie betima afane ntampa die fira secondary schools ahodo a e wo western north region mo cadet no ye ntwe mo e na ye mfo mu ngura dwumadie na meme de bia busumi bia dikan ni duru ho no mu kurumutimamufu asi kurumu no na kadete fonso buwone chidom na wetimia buwe siyesi kuruma western north region hodi mwetimia temu wapumu diye hon semu etumi afane ntuma pa edifira wabile jumudie nuwa dene diye na western north regional minister urumunyamfo wobet peti brentu mdine ni mwenyamko kupimu ewasie nekase mne na uwechiri muse ya mwafrane wo school sa hudu mno ahone diye hon semu siye di mkomode chiro muwene na ye chiche muwa moti asia uwe njini bano ube tumia buwa ami ya huni diye hon semu eti mponse wamayi enko unko basi penjine no semi mpedo ya sesu tina mu afi no mofrasi no odi anyini wo kan hwe awonte bola nko tungu nso mu wo na nso to ebefa yen nso to ya na waso a cho no watu di agum social media su ye huni da e mofra na ye ba ne se de tu ontrim na wo huni se sa su no ayi su bambo ne ye twe hu firi hu ebe boa am won su nyini ba bedru mpempen su obi a sa de na ye hu e wo magane mu no ye timi etu ase ye odi munyan fo wo ba peti brentum e ye western north region and wono su wo de sa ensemi etu dwa na ne ka search ne presiding member
1: se
0: bi osu municipal assembly odi munyan fo evans aka ensu ka se bi odi tu dwa se di su afo ampini fo atwo mu e de aba huni di adwuma di emu yi o jidi se ebe boa pa wo pa mo chine bi no ye benya enchiri ma pa huni di ho nsem de wona koma so betima ye bidia boa na efia ne ene gane di esie no ye nyina no ye timya hwe na ye tumi edi so enkonim Kwanchila fwa some private health insurance at na ye one national health insurance authority eni baba Sadiq Zankawa Esquire weye mrenimini na upenini ana wakasa edia tuja sense chiba juma diya insurance no ayana ya wabani diya woho eni wo ankrankranso diya woho na ekamea kwa ese gana fwa na ankrankran diya na yani ye ni enshede ndiye chiri ubi sasa adenti na ankrankranse chiba insurance na gana fwa ntanfo hunchi mumsi ooo ayana nebuwa di ndoto eni ye busumi bia na ase busumi insi anafibia ni ya ube tu ya no sika ketwa nanso no sey ariwe bia nkwa nkwa ba na chese usika akwa akwashimu entie ne wa menda aban su die kakra kakra kakra sey meko na sey behwe me na sey humpo hia sey mi sika to aduru a ne ba mi sa aban no afaka ne bi afaka ne bi na me sumeti ma afaka ne bi na no na mpenfo otim sey ye nanso sey ne ba ye ne ya pumde ho sey betima ko ye ntino aban ne die no kra nipa no dos won so dodo entie na amanfo otaka so o ya die na odi kwa ya sabia na okwa ya do ba ko na onim no eno an ye de ma no o ba afie ya die na nkwa wa sa ko eno an ya sasade ama no sey ne sa die ne betima afo munti no ankronkron se chiba no yenhwe na yenfo yenho yenfa yenho to so na yare no se wo hwana se won sampo na epopo a wafa wo card na de kwa ya sabia sense wo tua ho ka na yatima hwe wo yehwe wo na yare no afre na efefe ba empenfo atimi do mani adie chiri na yehwe ni yetu ase na chese ahoto won se atima ka bi san kwankwa basa na ka san ankronkron se chiba ne boarding enti abandi na ne de ho beto so na ka me akwasi asa kapo ma so yandwam emfa so bia no entimi ba emfa mayen wo de sense na tuja wa bra edin care akasia health insurance dia ba no na wopa huntuma jumede ya se ene baba Sadiq Zankawa wadi sanse mwi etuja wase jina so esre ya resabi ya huduo ene private insurance companies nise yansu ya mwa na jumede ya mpini
1: kwa
0: jabu mfani nta mpedi efira wase mpempino ya resabi ya huduo wano mwa nipa anu wabani tine yene ya ya hwe enu wani ya mani kasachile dukla ni ya mani bi na usuna kampene ya chulo chesekrata ten report wade kwa abanchi ya kwa gojiska wabre wani mse nipa anu ba hono kwa anu wa mwene dru wasise koko basa anu wa mwama insurance jumede ya fan ntampo mfemfrenti yamfa ne kredie na yamfa somo o my gana ne beboa ama nsechi badwumadie no atumi afa ne somo pa edie fira kwankyerefo wo som private health insurance atena ya ewo national health insurance authority baba Sadiq Zankawa Esquire na wodi sa ensemui etudwa na penina wo hwadwumadie so edema Acacia health insurance edi James Brew Waterbeck wonso ka sa bia wo chim se edin care insurance ampenfo dia ba no yankwankra de edie nanso ombota ye ne so betumi abona

0: Hello FM.
1: Kwankwa se si ba ho do no omujume di no mo sese no eyen sese ya pa enti gana fo so yenhwe na yenfa ye ho entu so bi owura James Brew Wattenberg wo ye penyina wo hwedwe die ene dwumadi akodo so de ma Acacia Health Insurance ena ono so wode sa ensemu etuja gana fo do no wa a do do na so ye school fo ene wonu dem wo swing na ne wo kan nyina ne se internet data ne bo den papa wo my ganim na ne baby a wiase mpempem so akwa kodru no internet so na ye bibia ene ope okra otimi kokoto niema dwedeni na oda bebu de ehun hiambo so beje store wo de also that wo data na de na wo ton twa ne fatu internet so obenye obi ono so ti baby de niji saade no na wato de amawo enti ehun hia se wo be sore se mi kokuru mu asana makwa koto niema na mpu me kwa kwaje store nine ne bo de den asana bi niema koguma ton ene internet na bo apa na so e kama kwa se Ghana ha na aye wo no internet ne bo de enti emwa emma saa niema na se dwedie no aye kwa so wi asa pa bo nya so na Ghana ye ne se wontimi nto internet data emfa nko internet so nko ngosua dia na tablet ye de ma no a na emfa so be ne wo so ento mu gina so no ma sere mpinfo ka bi um so mo hwe hu ni se data ho nsem o my Ghana no ne bo betima ba fom ne nyina ne timat obi ayusu na atumi aboa na ene kwantem po ayasi nyina nam so no ye so Ghana ye nko tinka chiri ye so betima di achire na atumi aboa na ye nyina na ye timat umpon dia bo mi se wo man wo yi aye nsem o Ghana fo bi di tuja na dodo wona so ni peace fm di nkomo no na wo ye disuafo na wo chirim se internet bo din Mtu beji na suno wasra bain
0: Hello FM
1: Mse wuntua na mwun Mfa mwa na internet Mwunse mwa ne Akwe buwa chibidi wa maga na Yintimi weye mpan Mwesibidi intimi mbrafum Na yini nano Yintimi entumpum Nipa enayi Elu waku di nsenseme Ewo abayi ensemu Na sehu yosu magistrate court Ena ekwa asitina Na sehu nipa enayi yini nano Yetutu wanano na chesa hinfu Ntemu kura chwenye Eni mintimu wase Ena chese Ena msu homo kwa ye basa Na a police aso omupechi Na sehu insosuya Ewo sehu yosu mensinimu Ewo western north region Eho Ena sehu mpredo ya senipa Ekwa ye basa Ma ena msuwa A police ensa etimi aso mwe Na assembly member wosuma adishia Ewo insosuya electoral area Ene Frank Ken Aka Wene pisa from Edin Komo Ena wuchilim se Sehu nipa enayi ahemfo ntem kura twen oh ene yeyen na chese ahase ne woyen ohene baako no se da bi ahase ye ne woyen obehwe na chese o masese ntokwa na omudia yem emwa emma de hye wo ho no mama so ndwe hu nsempo entimi nkoyi
0: hello
1: afena mkuru mu ase mesi nya sekan ne hye ne butu mu a na e yutu ne hye na taa so entie de hu ani sura beto won so pa ene ne nam so a police eti wo hu gu kuru mu otimi chi nipa na ye de o makwa kopie mu e wo se hyos magistrate court ampin fo hwene wodi won asem na otimi aboa na se hwin sosua ene ne mpata mu no waso ndwe hu nsem atumi afa ne ntoma pa diefra na no achi ne se hwe oso na na matan kunya chidom hene ne nana elio penyi awotoso miensa kana so kase bi edi tudwa se nipa miensa police fo ensa so mo pa achi obesere se police hwe hu ni se mere bi e wo man garem na odi be yadwuma na atumi abo na yensem da ho edi ama foforo o se nana no muti ahimfia nipa enan bo wura mu akode ekuto omo no na enya asem ketoa ni nyina ne se ahemhu ntem kura twa ba enti enko bo nipa bi hu na odi akode e tuo ni sekan na odi hu hu nipa na nana muti mi se omo so na eti ya na enya asem towa ento mu jina so no master bambo force nipa ne yaso mu pechi e ma yenja wo mu yenfo mu fa mra kwanso na nyensa nda ho ma foforo ne ntimi mu a na asumdwe bua wo no ma no e wo se hwini nipa temu wo no e betumi afa ne ntoma pa e de afira
0: ojo
1: fika se da man boy if western north region e na wo de e besumo yen atuma boso nananom atena konwa na atuma boso no ewo atwuma ngobia jama nsinimu ewo asantemantemu na ohene a woda adehia no ene na nakofi brempon boso hene na nana ena chese wakasa edia tuja nana kwesi maafo jere awotosu mienu waje na tumwo se ankobia hene ewo atwuma boso nana no matena nkonwa wo behwe na waboa na ahinsem dwumadie atumi afa ne ntomapa edia fira wa brampinfo de amamre ene amane egufom na nana kwesi maafo jere awotosu mienu waje na tumwo se anko kobi ya hene ena nana kwesi ma fujera ene senchirofu idi nkomo na nana kase muno ena uchiri muse se ahinfunte mkura chini ebeba na chese ya nti ya mwase na asumbia adisi ya eno manu ewa sentimente munu betu tuwasi ya no nyadi ya ena kumaswadi ya
0: hello mafe
1: na asumbia mapa etumi afa ni tuma pedi efreni titriu ene ahinfunte mu na wase jina sayo so na wadi atumbubu deni mse enu wanefa enfasubia niso emabili no hwena wonchu omu enfemfri ndubwane hon na mpenifo se danse buwa mpenifo to se beba mabili diye mu emabili na mpenifo to besa wana bambu diye mu nsu ndubwane na mwode se mu dati ya na ekamia kwa soma gani ya ni dati entu ujina suna wasile mabili se ndubwane fa wonwe na wonchu omu enfemfri hon afi nsu nyakupo ye wadomu minye juma nye ni wosro odie nyakupo wadomu nte juma ni wanyi bia wabese leo se fanshe so discipline fa ye juma na entumi mbwa na wamae gana entumi enyawo so enfaswo na na kwesi maafu jura kasabi yomidi tuja so obeni obetimi bia ni tumi musa wa hene ankobi ya hene na impuntu wa adesha wabuwasu lene mpate muwewe ni mono wansa etumi aka na na kwa si chereda manibuwe flasa ntema ntemu Hello FM ena wade ebesumu yeni otu mfuwe hiya hene ene nana professor buwache eji owa hene awotosum yunu na nana ena wakasa diya
2: hello kumbia. Hello
1: se impuntu wa dane da hili huko mono enya bako fwasa diye mpinifo se bako fwoko kwa ene say ya ne intimi sunye miye ni kata enti mpempi niye ka mpuntu huwa se mswani yewe abanyi abanyi kwa intimi nye inti abanyi yebi yunuwa besre say ya nswe yewe omae gana mano yeswe jebi niye mfanta abanyi chi na intimi mwane mpuntu yinye nani yewe ni musu wa mayano yebe timye dun huu mpempi ni say ya kasaya su uko China uko Japan uko US uko Canada ni yewe fi say Japan China US ne Canada no mufiri bebi ni mwababe duru bebi omuwe say gana yenswe yebe timye niye tumpuwa kwa kudu bebi asama hudu na duru ni bia aban kwa ya enye yi enti yenyana na ye nsore waka na ye mbo abenchi dom sene agana mpuntu ni be duru ba bia omisu tene ma mu wode gana ebetwa ne manfo mpoa na atumi abo na mpuntu ho nsem wo wiase nyina no atumi afa ne ntoma pa edi efira otumfo hia hene na na professor buachi eji wo wan hene otosum yenu edison hospital tuje wa bram mankran so na mpinfo de asobo fuma ma ho kwanse 24 hour economy market no ye sibi e wo ho no na entimi mwa na wo ndwadi ho nsem entumi emfa ne ntoma pa emfemfira na na dr ajima
2: Hello.
1: Kusu hene ena chese jumedie na udie ni mu urumanyafu Abubakari Sadik dodona sana marane power wanene ahafuano southwest DC krache upenjini kasaya wada baya se papa se 24 hour model market wenye bi ahafuano southwest mensini mno yade ya bebo mwajwedi ya huo nseme timia kuyye dodona awo pepa suwe nya waduwa huo ebeshe vjedi ya mu na subebia bekwa kwa tine dibi anu kwana yane ya sem ilisa maya buwa na se marketi utimisi wye ni ebedi jeni biyano pewe niya nyumira unimu sema ameno a wote hase eno so wopon nyumira mesmenye baabi atena kwa kudibia bebo a ama menye adwuma nye no mpono eso etumi ate enti wei ayensmo no mnyamfo Abubakari Sadik dodo asane mrane power ahafuano southwest dc clutch wakasaye na ayasda na wode ma ban ene ne mpenifo na nakosi kire na wode sa amaneboyi ebesom yen ibejina nakosi kire amaneboyi so na ya homeka sebo no so da woro mamoni yentina ye ba ne yakachiri ene dosmo
0: hello fm